0: Ne bon ni a fɔ ha ha kuma bɔ bɔ e bɛ e
1: e hɔn gbe ya
0: e ko jɔ kelen kelen don mɛ je tun' e y'a gɔ kɔn
1: amen
0: bɛɛ y'a don min bɛ ka taa sɔ sɔ
1: amen
0: bɛ mɛriya bɔ ne ni fɔ bɛ don ko dɔ dɔ ani dɔ ko ta bɛ
1: abi
0: ne ni bɛ su bɔ bɔ to ne e b'a sɔrɔ bɛnna bi a bɛ bɔ fiyɛ rɔ
1: abi
0: alebe awo bɛ sɔn yɔ min lɛ bɛ na ti bɛnna ko sɔ ti bɔnna yi su o sɔn o fɔ ne y'a yi a yi su rɔ e la ɲɛna o ye kuma kɛ ni e kɔ a su ye.
1: E izan de si agbe tochi. E na chen we de sou ti te ngbe ton. On toro mi ta mi na tun yere me ji. Mi de mi lo fi. Bo ye nou kon ye ti ti anu wale kwe kwe de men ya ho. E yo. O a li kwe ha ou do me ji mini kwe sou bo jo bo to. E gbe kolon no ton ha. E.

0: bayo bayo se don ja iro gbon me
1: nedo
0: do to lo papa mi me o bo ni na ko awro tin bo na han lo ni don go gam na wo do de pata pata
1: e ma bo amo
0: oje enaya
1: ah enaya so popo ndo fi awe mo
0: obinem
1: ah awe
0: e te do kan fi ro e de me yo suna kri.